asawo me de ba bi a me nko me a wa ti me me a wa ti me na na me tbi bi a ma na na to yomo wa ai rade se wa ma me kra kwati ya oh beja wa ya do so

me one year. Yana na kaya ni anu anya. Ebre bi tru ya ya pa ya tama free ya kwa. E winya me. Winya me awu de ni pasi ma poma kwa bi. E de shika ni ya Ya me wune anya me ya. Ya me ti anya me ya. Na mo anu anya me winya po po bi ya. Kom kwa. Ya ni ya. Yo anya me ne. Ya me. Shira. And come with your man.

ewe Yesu Kristo mwachane sa wate mwachane liya eskane utesia ufawe liyano ewe Yesu mwachane ufawe liyano eni ojantamu ufawe liyano eni wabotumu demo miyasuwa wameni tiye kutubi yasu meko odada meko odada pura yes obetio obetio se wujili ya sasea osaneo ya riyana ta osano osaneo waono osaneo jafawu dia sasea

kwenye mili ya chidi ya narate mwenko mevya ni akuma usino ya wenye bie ye wa Yehova ubeko ubefiri wa chidi ya na chidi ya na chidi ya na ni hii

ya da fo dia wuna munyina nya jidia wa wunya nkupon se wunya nkupon obamu wa wiene wo kunu dia.

Aw Ewurade Oma ya wanim yasitre yenshim Sara na Jabez pompa ye katira usetu nyanku poe Nwa wanim na tremishim Oma ya nsi ya wanim Yesufre wanim sewurade tre yenshim Na atamfo emferi.

yeshio bintu minu me didini afani omega ashasi ya nye wye nyame enobe shira ya ameya yeshira uhao nisei wamani ya nisei ubishira ya

wa beri ma bia ya sai na oyo ni anu no pa esu o beshe na wa chiri ayira atia no how

tuwa ya kupa u. Sa umuji ya kupa u. Se gani batuwa uwa. E kwa nsi diye biye ni mubiye. Menkuku shia senina. E sorry, e pecha pecha. Ya kupa u. Ma wansasu wa mabrabosu. Na pima mape unu. Ma ni mbu mfamu. Ma me mpima mfamu. Ma me kume ni mwa yesu diye. Amen.

kasa wa mawaria imu Bidima fun kasa wa miaria imu Aradi kasa wa mawa imu Yangu maicha mijao Aradi chama nisumi su Nyami tisi ya mipaipa Sasa wuni mitiripa jafua Wuna midimi watu usu Aradi ya mama nimi ukwasi Aradi kasa wa mabrapa mu Nyami kasa wa mabusia mu Eradicata.